105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Didžiausia kada nors užfiksuota snaigė buvo pastebėta 1887 sausį Montanos valstijoje. Vietinių teigimų snaigė buvo 15 solių pločio, arba kitaip tariant 38 cm pločio.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 23-ąją. 2002-aisiais jau 9 albumą pavadintą Beyond išleido Jungtinių Amerikos valstijų rokeriai Bon Jovi. Disko pavadinimą jie leido išrinkti savo gerbėjams, balsavusiems už pasiūlymus oficialioje interneto svetainėje. O disko pristatymui parinko dainą Everyday, kuri ir skamba mūsų eteryje.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadieniai rugsėjo 23-ąją. 63-aisiais metais prieš mūsų erą gimė Gajus Julius Cezaris Oktavianas Augustas, pirmasis Romos imperatorius. 1215-aisiais gimė Hubilajus, penktas ir paskutinis Mongolų imperijos chanas, įkūrė Kinijos Juanių dinastiją. 1926-aisiais gimė Džonas Koltreinas, amerikiečių džiazo saksofonininkas ir kompozitorius. 1943-aisiais Madride gimė Ispanijos estrados žvaigždė ir Enrico Iglesias tėvas Julio Iglesias. 1949-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų atlikėjas, kurio daina Born in the USA žino beveik visas pasaulis, tai dainininkas ir gitaristas Bruce Springsteen. Šiandien su gimtadieniu reikia sveikinti vyruką, kuris visais įmanomais būdais slepia savo amžių. Tai yra linksmojo dueto Raised Fred pagrindinis narys, vokalistas Richardas Firebrassas. 1976-aisiais gimė Lietuvos sunkiaatletis Ramūnas Vyšniauskas, kitaip vadinamas Vyšniukas. Nuo 1980-aisiais gimė Lietuvos popgrupės Mango narė Rima.

0: Prie kavos puodelio.
1: Už bandymą susisiekti su išoriniu pasauliu Šiaurės Korėjoje baudžiama mirties bausme. Taigi tarptautiniai skambučiai yra griežtai draudžiami. Ne vienas gyventojas paukoja savo gyvybę net bandydamas susisiekti su savo giminaičiais iš Pietų Korėjos.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus sulauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį į rugsėjo 23-osios horoskopai. Avinas, būkite sąžiningas ir nepasigailėsite. Nekreipkite dėmesio į tuos, kurie meluoja ar vagia. Tai ne jūsų kelias. Tačiau gali tekti net ir nukentėti dėl to paties sąžiningumo. Jautis, norėsite jausti, jog dirbate ir esate produktyvus. Priešingu atveju labai nukentės jūsų noras ką nors daryti. Nebijokite pasidalinti savo mintimis su tais, kas galės jums padėti jas įgyvendinti. Dviniai, mažiau kreipkite dėmesį į nuomonių skirtumus. Geriau susitelkite į tai, kas jūsų santykius su priešinga lytimi daro malonius. Jei esate vienišas, ieškokite bendraminčių, su kuriais galėtumėte pabendrauti ne tik krizės ar maisto produktų kainų tema. Vėžys, jausitės ypač įsimylėjęs, tik nepuoselėkite labai rimtų planų aistros objekto atžvilgiu. Tai, ko jūs norite ir ką galite gauti, yra labai skirtingi dalykai. Būkite nusiteikę ne tik gauti, bet ir duoti. Liūtas, laikas imtis įgyvendinti sumanymą, kuris seniai brendo jūsų svajonėse. Jums reikia pamiršti visas priežastis, dėl ko to nepadarėte anksčiau, ir imtis darbo. Žinoma, gali apimti abejonės, gali pritrūkti drąsos, todėl būtinas aplinkinių palaikymas. Mergelė, tai metas, kai turėsite priimti sprendimą, keisti darbovietę ar ne, nutraukti įgrįstusius santykius ar pabandyti dar kartą. Priiminėdami sprendimus, nepamirškite atsižvelgti į savo jausmus bei intuiciją. Svarstyklės. Sutvarkykite šeimos biudžetą, mat išleidžiate daugiau nei galite. Pasikalbėkite su partneriu ar sutuoktiniu, kaip įsivaizduojate išlaidų planavimą. Būtis būtimi, tačiau nepamirškite ir savo dvasinio gyvenimo. Skorpionas, būsite tarsi pakvaišęs dėl meilės, tikėtina, kad pasielgsite ypač ekstravagantiškai. Nedvejodami mylimam žmogui padarykite staigmeną, jis ar ji tai įvertins. Šaulys, esate apsuptas įdomių žmonių, todėl išgirsite vertingos informacijos, kurią nedelsdami pasinaudokite. Sekite pėdomis tų žmonių, kurie savo svajones pavertė realybę. Ožiaragis, jei jums rūpi ilgalaikė sėkmė, vertėtų svarbių darbų pradžią atidėti sėkmingesniam laikui. Greičiausiai aplink jus bus nemažai konfliktuoti linkusių žmonių, agresyvumo, stipraus aplinkybių pasipriešinimo ar nemalonių atsitiktinumų. Vandenis, būkite atsipalaidavęs ir ramus, reikalai klostysis palankiai. Nuotaika bus nebloga, galite net sulaukti surprizo iš mylimo žmogaus. Visgi gali nutikti kažkas netikėto, kas pakeis jūsų požiūrį į kasdienybę. Narižuvys. Net iškilus kebliausioms situacijoms laikykite savo įsitikinimu, tai leis jums išlikti kitų akise kaip stipriam žmogui. Jūs sėkmė lydės, jei pernelyg dažnai nekaitaliosite savo nuomonės.

0: Prie kavos puodelio.
1: 2013-aisiais Milano teismas paskyrė benamiai vyrui namų arešto bausmę. Kiekvieną naktį pareigūnai važiuodavo tikrinti įprastinės vyro miegojimo vietos ant šaligatvio, kad įsitikintų, jog jis guli savo miegmaišyje.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai rugsėjo 23-ąją. 1793-aisiais paskutinis Lenkijos ir Lietuvos valstybės Seimas Gardine patvirtino sutartį su Prūsija, kuria buvo įteisintas antrasis abiejų tautų respublikos padalijimas. 1848-aisiais pirmą kartą pradėta gaminti komercinė kramtomoji guma. 1931-aisiais įsteigta Šiaulių dramos teatras. 1932-aisiais Hidžazo bei Nežo karalystė pervadinta Saudo Arabija. 1941-aisiais Aušvico lageryje pirmą kartą išbandytas žudimas dujomis. 1961-aisiais buvo pradėtas demonstruoti pirmasis televizijos serialas. 1992-aisiais rugsėjo 23-oji Lietuvoje paskelbta žydų genocido diena. 2002-aisiais išleista pirma vieša naršyklės Mozilla Firefox versija. 2004-aisiais Haityje dėl uragano Janė sukeltų potvynių žuvo daugiau nei 1070 žmonių. Nuo 2018-aisiais Lietuvoje lankėsi popiežius Pranciškus.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data rugsėjo 23-ąją. 1995-aisiais Mariah Carey singlas Fantasy debiutavo iškart pirmoje Jungtinių Amerikos valstijų topo vietoje ir taip sumušė Janet Jackson pasiektą rekordą, tai yra aukščiausio debiuto pirmąją savaitę rezultatą. Mariah Carey pakeitė istoriją ir tapo pirmąją moterimi atlikėja, Amerikoje debiutavus iškart pačioje muzikinio topo viršūnėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Parlamentarai antradienį po svarstymo pritarė, kad konstitucija nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Prieš daugiausiai balsavo Nemuno aušros atstovai, tokių buvo 9, 4 šios frakcijos nariai susilaikė. Konstitucijos pataisos taip pat nepalaikė valstietis Valius Ąžuolas ir 3 mišrios Seimo narių grupės nariai. Dar balsuodama susilaikė valdančiai koalicijai priklausančios Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Jaroslavas Narkevičius. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu pirmasis balsavimas dėl Konstitucijos pataisos priėmimo numatytos spalio 6-ąją, o galutinis priėmimas kitų metų sausio 12-ąją. Norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės 2 kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tuomet jau reikės, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Lietuva vis dar neturi konkrečių atsakymų iš Pentagono dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Todėl pasakiau, iki šiol nėra aišku, kokio dydžio pajėgumai pasieks Lietuvą. Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkstančių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijoje. Savo ruoštų kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos laikosi duoto žodžio ir rotacija Lietuvoje baigusius amerikiečių karius pakeis nauji. Jis taip pat nurodė turintis konkrečių duomenų, tačiau jų kol kas negalintis atskleisti. Vengrijos ministras pirmininkas Petris Magyaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Ukrainos bendrovė Naftogaz ir Vengrijos MOL rugsėjį pasirašė susitarimo memorandumą dėl šio projekto. Magyaras pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija Tišo bus valdžioje. Jis sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Memorandume numatyta netoli Vengrijos ir Ukrainos sienos pastatyti saugyklą Ukrainos reikmėms. Vašingtonas turėtų siekti ne to jau pat panaikinti Šiaurės Korėjos branduolinę programą, o ją įšaldyti ir už tai pasiūlyti sušvelninti sankcijas. Nepaisydama ilgalaikį jungtinių tautų sankcijų, Šiaurės Korėja šalies įstatymus įtvirtino savo kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statusą, o jos vadovai ne kartą pareiškė, kad Pchenjano branduolinis kursas yra nuolatinis ir negrįžtamas. Tuo pat metu Pchenjanas sulaukė svarbios Rusijos paramos ir tebėra remiamas savo tradicinės sąjungininkės Kinijos, todėl naudos iš atnaujintos diplomatijos su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu jis gautų mažiau.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus sulauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Na štai, ir atkeliavo į mūsų studiją trečiadienio rytas, savaitės vidurys, o su juo pas jūs nuo 7 iki 12 atkeliauja ir laida Rytas su manimi Gintare. Tai įsijunkim radijo imtuvus, įsijunkim nuotaiką šį rytą ir iki pat 12 kviečiu būti kartu ir leisti laiką drauge. Nežinau, ar jau pastebėjot, aš kažkaip vis dar turbūt gyvenu vasariškų orų ir jau po truputėlį rytais pasidaro piktant savęs, kad pervertinu turbūt orą, temperatūrą ir apsirengiu ne taip, kaip reikia. Tai nesušalkit, saugokit save, toks besikeičiantis oras tikrai turbūt yra viena iš priežasčių, kodėl paskui šniurpšėm nosim ir kostim. Tai būkit sveiki, saugokit save, apsirengit šiek tiek šilčiau, reikia jau pripažinti, kad už lango nebe vasara. Tai štai tokiomis nuotaikomis aš pradėjau savo rytą, jau turbūt supratot, kad šitas rytas neišimtis ir aš ir vėl sušalusi atvažiavau į studiją, tai tikiuosi, kad jūs paklausysit manęs ir jeigu dar neišėjot iš namų, tai tikrai pasirinksit tinkamesnį apranga tokiam orui. Na, o mes pradedam mūsų dieną kartu, kaip ir visada čia. Kartu su muzika, kartu su šypsenomis ir jau po keletos kūrinių. Aš sugrįšiu jums papasakoti, tai kokiagi diena šiandien pas mūsų už lango. Na, o mums metas, aišku, ir muzikai čia rytą oficialiai. Pradeda Charlie Puth ir Light Switch. Yeah.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Kokiagi šiandien pas mus diena ir ką mes čia pasitinkam, tai šiandien yra rugsėjo 23, saulė teka 7:03, leisis 19:19. Vardadienių šiandien švenčia Linas, Teklė, Galintas, Galintė, Lina ir Linė. Šiandien yra Lietuvos žydų genocido atminimo diena, tarptautinė gestų kalbos diena ir ekologijos diena. Štai tiek tos informacijos apie šį trečiadienį, po keletos dainų čia aš pas jūs sugrįšiu, o dabar keliaujančius į darbą, besiruošiančius darbo dienai, palieku kartu su muzika.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūki atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus Rūki stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Mūsų kelionės laiku kartu su muzika tęsiasi ir šį kartą metas labai gražiam lietuviškam darbui mūsų radio stoties eteryje. Čia radio archyvose kviečiu jūs pakeliauti po 2025 metų 39 savaitę. Ir būtent tada mūsų eteryje debiutavo Lila Sirinovinė bei Justinas Jarutis ir jų bendras darbas pakeliui.
4: Kaip gerai, kad neliko pėdų jis ten, kur negrįžom. Ir nepasitiko niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom savo, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsiblaivė, bei daina nesiplauna švestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: Реклама. Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais. Beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis. Vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai. Antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.

0: horoskopai.
1: Pasikalbėkime apie tai, kas turbūt visiems labai aktualu, vos prasidėjus dienai, pagalvoti apie tai, kokia ji bus, tai jeigu tikit žvaigždėmis, horoskopai jau čia. Avinas, būsite itin džiugus, aktyvus, linkę domėtis mokslo naujovėmis, trauks pasaulio platybės, egzotiškos kultūros tikėjimo, tiesų, filosofijos klausimai. Patys iš šios pozicijos paieškokite jums kylančių problemų sprendimo būdų. Jautis. Nors ir jaučiate suvaržyti aplinkybių, tačiau darbai griūna vienas po kito ir tenka suktis iš situacijos, nugalėti savo pyktį bei susierzinimą. Emocijų daug, tačiau jomis vadovaujantis priimti sprendimai ir lūkesčiai gali labai skirtis, todėl svarbu susikaupti. Dviniai. Būsite itin atsidavę savo antrosios pusės partnerių interesams, tuo galite pavergti ir savo draugus, tačiau problemų sprendimui reikės ne kiek emocijų, kiek jūsų atsidavimo ir aiškios pozicijos. Vėžys, pasistengkite visą daugybę jūsų užgriuvusių darbų ir reikalų atlikti kuo geriau, be didelių pretenzijų ar priekaištų, pasistengkite savo nuopelnus vertinti kuo objektyviau, nes tik menkinimasis tiek ir puikybė gali tapti konflikto priežastimi. Liūtas. Jūsų širdis ir jausmai šiandien platūs ir atviri, tačiau būkite kiek saikingesni savo užmojais, prieš veikdami išsiaiškinkite aplinkybes, nes tai gali atsiliepti tiek jūsų, tiek ir greta esančiųjų sveikatai bei gerovei. Mergelė, šiomis dienomis būkite itin atsargūs ir atsakingi, tvarkydami piniginius ir meilės reikalus, išlaidos gali netikėtai išaukti, jūsų resursai išsekti. Pasistengkite daugiau ilsėtis, neleiskite jūsų užgriuvusiems reikalams bei asmeniniams vaikų norams išveikoti visas jūsų jėgas. Svarstyklės, nors pagaliau pasijutote gana tvirtai jūsų žodžio klausomas, jums pavyksta gerai apginti savo interesus, tačiau venkite perdato diplomatiškumo ar išsisukinėjimo. Antra vertus, grubumas ar jautrumo stoka taip pat gali tapti konfliktui priežastimi. Skorpionas. Nors darbe atsirado kažkas, kas trukdo juo mėgautis, slopina jūsų kūrybiškumą, tačiau tai neša jums pajamas ir tai gerai. Šiek tiek kantrybės ir situacija keisis. Šiandien pasistengkite kuo geriau nudirbti savo darbus, palanku grįžti prie senų projektų. Šaulys. Smagi optimistiška diena, kuomet jaučiate savo vietoje, sulaukiate malonaus aplinkinių dėmesio ir pritarimo. Antra vertus, tai mažai padeda spręsti vėl atsinaujinančias finansinės problemas. Grįžta senos skolos, teks ieškoti būdų joms gražinti. Ožiaragis. Pasikartojančias įtemptas situacijas atlaikyti sudėtinga, įtampos tiek namuose, tiek darbe daug, galite sulaukti kaltinimų bei pretenzijų, tiek kad norėsite nuo visko kuo giliau ir toliau pasislėpti. Vandenis. Gana džiaugsmingas, aktyvus laikotarpis, kuomet norisi kuo daugiau bendrauti su draugais, bendraminčiais, jie suteikia jums daug palaikymo, stiprybės, pasiryžimo ir įgyvendinimo savo idėjas. Gal kiek sunkiau su informacija žiniomis. Na ir žuvis. Diena tarsi ir sėkminga, tačiau suderinti darbdavio interesus su jūsų idėjomis šiandien gana sudėtinga, juolab tenka grįžti ir gana rimtai imtis jūsų senokai varginančių finansinių klausimų sprendimo.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį mes su jumis keliaujame į 1995-uosius. Čia The Bucketheads ir The Bomb.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Mintare.
6: Lieka visai nedaug laiko mums šioje valandoje, tai pats laikas pasikalbėti mums ir apie tai, kas čia dar jūsų toliau laukia. Pirmąją laidos valandą uždarom, netrukus etryje išgirsit ir pirmąsią šio ryto laidos žinias. Iš karto po to čia jūsų lauks ir dar šiek tiek muzikos, jau po 8 kviesiu jūs prisijungti ir toliau leisti laiką.
7: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Parlamentarai antradienį po svarstymo pritarė, kad konstitucija nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Prieš daugiausiai balsavo Nemuno aušros atstovai, tokių buvo 9, 4 šios frakcijos nariai susilaikė. Konstitucijos pataisos taip pat nepalaikė valstietis Valius Ąžuolas ir 3 mišrios Seimo narių grupės nariai. Dar balsuodamas susilaikė valdančiai koalicijai priklausančios Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Jaroslavas Narkevičius. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu pirmasis balsavimas dėl Konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalio 6-ąją, o galutinis priėmimas kitų metų sausio 12-ąją. Norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės 2 kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tuomet jau reikės, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Lietuva vis dar neturi konkrečių atsakymų iš Pentagono dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Todėl pasakiau, iki šiol nėra aišku, kokio dydžio pajėgumai pasieks Lietuva. Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkstančių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijoje. Savo ruoštų kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos laikosi duoto žodžio ir rotacija Lietuvoje baigusius amerikiečių karius pakeis nauji. Jis taip pat nurodė turintis konkrečių duomenų, tačiau jų kol kas negalintis atskleisti. Vengrijos ministras pirmininkas Petris Magyaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Ukrainos bendrovė Naftogaz ir Vengrijos MOL rugsėjį pasirašė susitarimo memorandumą dėl šio projekto. Magyaras pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija Tiša bus valdžioje. Jis sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Memorandume numatyta netoli Vengrijos ir Ukrainos sienos pastatyti saugyklą Ukrainos reikmėms. Vašingtonas turėtų siekti ne to jau pat panaikinti Šiaurės Korėjos branduolinę programą, o ją įšaldyti ir už tai pasiūlyti sušvelninti sankcijas. Nepaisydama ilgalaikį jungtinių tautų sankcijų, Šiaurės Korėja šalies įstatymus įtvirtino savo kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statusą, o jos vadovai ne kartą pareiškė, kad Pchenjano branduolinis kursas yra nuolatinis ir negrįžtamas. Tuo pat metu Pchenjanas sulaukė svarbios Rusijos paramos ir tebėra remiamas savo tradicinės sąjungininkės Kinijos, todėl naudos iš atnaujintos diplomatijos su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu jis gautų mažiau.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus sulauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Pats laikas mums susigirdėti jau ir antroje ryto laidos valandoje ir kartais atrodo, kad laikas labai greitai bėga, bet iš tiesų to laiko kartu mes tikrai turim dar labai, labai daug. Tai labas rytas, sakau tiems, kurie nuo septintos esat kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kuriems rytas tik dabar prasideda, gal tik ką tik prabudot, bandot dar įsivažiuoti, tai šaltas dušas, skani karšta kava, gardus pusryčiai, gal rytinė mankšta, kiekvienas turbūt turit savo ritualą, kas padeda prabusti. Nu ir aišku, muzika tai vienas iš tų dalykų, turbūt, kurie gali lydėti nuo pat prabudimo iki pat vėlyvo vakaro ir tikrai, tikrai nuotaikos negadina. Su muzika jūs ir palieku, po keletos kūrinių čia atryje jūsų laukia ir šio ryto daina.

Kokiagi šiandien pas mus diena ir ką mes čia pasitinkam, tai šiandien yra rugsėjo 23-oji, saulė teka 7 valandos 3 minutės, leisis 19 valandų 19 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Linas, Teklė, Galintas, Galintė, Lina ir Linė. Šiandien yra Lietuvos žydų genocido atminimo diena, tarptautinė gestų kalbos diena ir ekologijos diena. Štai tiek tos informacijos apie šį trečiadienį, po keletos dainų čia aš pas jūs sugrįšiu, o dabar keliaujančius į darbą besiruošiu.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Radio archyvai.
5: Keliaujam tolyn ir keliaujame tiesiai į 2020-uosius. O čia mes keliaujam su kūriniu, kuris 39-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo. Ir tai yra Sofia Lis-Baxter, Crying at the Dis-

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. New music.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Šiandien ryto dainos rubrikoje labai gražus lietuviškas darbas, tai yra mums visiems puikiai pažįstama atlikėjo Paulina Paukštaitytė, kuri vis dažniau turbūt mus nustebino savo nuostabiais naujais kūriniais. Ir šiandien mes klausysimės jos kūrinio, kurį aš tiesą sakant pražiopsojau, buvau įsitikinusi, kad tai yra viena iš naujausių jos dainų, o pasirodo, kad čia turbūt tik aš jos nežinojau. Tai keliausim šiandien pasiklausyti jos darbą.

0: Реклама. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Dar viena daina, su kuria mes keliaujame rubrikoje Atgal į ateitį laiku, tai 2015 Alvaro Soler ir El Mismo Sol.
2: Atgal į ateitį.

0: Лама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-693-785-17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
0: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare. Visai nedaug laiko lieka ir iki trečiosios ryto laidos valandos. Setrija netrukus jūsų lauks patys svarbiausi įvykiai žiniose, jos jau netrukus po keletos akimirkų. Iš karto po to mes pasiklausysim dar keletos kūrinių ir labai labai sparčiai žingsniais keliausim link trečiosios ryto laidos valandos. Nuo jums belieka tik priminti, ar nuo septintos esantiems kartu ar nuo vėliau, kad rytas su manimi tęsis iki po dvyliktos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Parlamentarai antradienį po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Prieš daugiausiai balsavo Nemuno aušros atstovai, tokių buvo 9, 4 šios frakcijos nariai susilaikė. Konstitucijos pataisos taip pat nepalaikė valstietis Valius Ąžuolas ir 3 mišrios Seimo narių grupės nariai. Dar balsuodamas susilaikė valdančiai koalicijai priklausančios Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Jaroslavas Narkevičius. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu pirmasis balsavimas dėl Konstitucijos pataisos priėmimo numatytos spalio 6-ąją, o galutinis priėmimas kitų metų sausio 12-ąją. Norint priimti Konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės 2 kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tuomet jau reikės, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Lietuva vis dar neturi konkrečių atsakymų iš Pentagono dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Todėl pasakiau, iki šiol nėra aišku, kokio dydžio pajėgumai pasieks Lietuvą. Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkstančių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijoje. Savo ruoštų kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos laikosi duoto žodžio ir rotacija Lietuvoje baigusius amerikiečių karius pakeis nauji. Jis taip pat nurodė turintis konkrečių duomenų, tačiau jų kol kas negalintis atskleisti. Vengrijos ministras pirmininkas Petris Magyaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Ukrainos bendrovė Naftogaz ir Vengrijos MOL rugsėjį pasirašė susitarimo memorandumą dėl šio projekto. Magyaras pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija Tišo bus valdžioje. Jis sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Memorandume numatyta netoli Vengrijos ir Ukrainos sienos pastatyti saugyklą Ukrainos reikmėms. Vašingtonas turėtų siekti ne to jau pat panaikinti Šiaurės Korėjos branduolinę programą, o ją įšaldyti ir už tai pasiūlyti sušvelninti sankcijas. Nepaisydama ilgalaikį Jungtinių Tautų sankcijų, Šiaurės Korėja šalies įstatymus įtvirtino savo kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statusą, o jos vadovai ne kartą pareiškė, kad Pchenjano branduolinis kursas yra nuolatinis ir negrįžtamas. Tuo pat metu Pchenjano sulaukė svarbios Rusijos paramos ir tebėra remiamas savo tradicinės sąjungininkės Kinijos, todėl naudos iš atnaujintos diplomatijos su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu jis gautų mažiau.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus sulauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: Trinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Kadangi jau po 9 oficialiai galima turbūt drąsiai sakyti, kad tas laikotarpis pertraukai atsipūtimui šiek tiek nuo pradėtų darbų jau kaip ir atėjo, tai jeigu turit 14 laisvų minučių, nežinot, ką su tuo laisvu laiku daryti, aš turiu jums puikią idėją ir tai yra jūsų top 3. Jau po keletos kūrinių šioje valandoje mes jo klausysimės, čia kaip ir visada keliaujam prie tų dainų, kurias jūs mėgstat ir mylit labiausiai, prie tų dainų, kurias aš iš labai labai ilgo sąrašo visada atsiunčiu jums ir kuriomis su jumis dalinuosi eteryje. Tai pabandom pasižiūrėti, ką su kuogi čia aš pas jūsų grįšiu po keletos dainų ir galbūt šiandien jūsų laukia jūsų tope labai maloni staigmena.

0: siūlymais. Susitikime Riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti Riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611 258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3.
4: Turbūt naivu būtų tikėtis, kad jūsų top 3 visada visiems patinka vienodai ir kad tikrai visas 3 dainas norit garsinti, bet aš labai tikiuosi, kad yra visgi tas jausmas, kad kiekviena, bent jau viena daina iš tų 3 priverčia jūs pasigarsinti radijo imtuvus. Tai keliaujam pasižiūrėti, kasgi čia šiandien jūsų tope. Mes pradėsim su Clan Carousel ir Oliva bendru darbu Holy Father.
5: Trečia vieta.

0: Toliau jūsų dėmesiui keliaujame su Barry Can Swim darbu Dance, Dance, Dance.
1: Antra vieta. You play that.

0: jūsų top 3-uką mes užbėgsim su kūriniu, kurį aš iš tikrųjų labai seniai noriu jums pagroti ir kažkaip vis pagalvoju, kad nu, vat šiandien jau yra ta diena, kada tikrai puiki proga, nes gerai muzikai progų laukti nereikia, reikia tiesiog groti tas dainas, o šitai dainai manau, kad trečiadienis puikiai tinka. Čia Miles Smith ir Hold Me in the Dark.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesiui. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Gintarės top 3.
5: Jeigu oficialiai savo kavos pertraukėlę baigėt ir išnaudojot savo topui, tai grįžkite darbus ir tikiuosi, kad ir toliau liekat kartu su mumis. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir man atrija pats laikas dalinti su jumis savo top trietuku. Tai yra tos dainos, su kuriomis aš atkeliavau pas jūsų studiją šį rytą ir trečiadieniui. Mano top trietukas mane maloniai nustebino, aš jau minėjau pasisveikinama, kad šiandien esu visiškai nepagal orą apsirengusi ir kažkaip labai pikstu nuo ryto ant savęs. Tai gera muzika tikrai padeda kaip terapija. Čia Nombeko kartu su Senjasa, Kvadratinė galva.
6: Trečia vieta.

0: Na ir dar viena labai graži daina, su kuria mes keliaujame tiesiai į mano top 3. Čia The Weeknd, Save Your Tears.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Nauja stoga šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Mintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Dar vieną kūrinį esu jums paruošus ir rubrikoje Atgal į ateitį. Taigi čia 1984 mums puikiai pažįstami Alpha While ir Big in Japan.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiuose.
4: New music.

0: Rytis su Gintare.
1: Visai nedaug laiko lieka, iš tiesų mums ir iki žinių, jos jau po keletos akimirkų mūsų etryje, iš karto po to jūsų lauks dar šiek tiek muzikos. Nu, jau po dešimtos mes su jumis keliausim tradiciškai mūsų muzikinę ruletę. Kitoje valandoje mūsų lauks iš tiesų labai nebloga kelionė, į kuriuos metus keliausim, ko ten klausysim, papasakosiu sugrįžusi kitą valandą, o dabar etryje metas mūsų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Parlamentarai antradienį po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Prieš daugiausiai balsavo Nemuno aušros atstovai, tokių buvo 9, 4 šios frakcijos nariai susilaikė. Konstitucijos pataisos taip pat nepalaikė valstietis Valius Ąžuolas ir 3 mišrios Seimo narių grupės nariai. Dar balsuodamas susilaikė valdančiai koalicijai priklausančios Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Jaroslavas Narkevičius. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu pirmasis balsavimas dėl Konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalio 6-ąją, o galutinis priėmimas kitų metų sausio 12-ąją. Norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės 2 kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tuomet jau reikės, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Lietuva vis dar neturi konkrečių atsakymų iš Pentagono dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Todėl pasakiau, iki šiol nėra aišku, kokio dydžio pajėgumai pasieks Lietuvą. Pentagonas svarsto iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkstančių. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijoje. Savo ruoštų kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos laikosi duoto žodžio ir rotacija Lietuvoje baigusius amerikiečių karius pakeis nauji. Jis taip pat nurodė turintis konkrečių duomenų, tačiau jų kol kas negalintis atskleisti. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Ukrainos bendrovė Naftogaz ir Vengrijos Molo rugsėjį pasirašė susitarimo memorandumą dėl šio projekto. Magyaras pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija Tišo bus valdžioje. Jis sakė informavęs bendrovės Molo vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Memorandume numatyta netoli Vengrijos ir Ukrainos sienos pastatyti saugyklą Ukrainos reikmėms. Vašingtonas turėtų siekti ne to jau pat panaikinti Šiaurės Korėjos branduolinę programą, o ją įšaldyti ir už tai pasiūlyti sušvelninti sankcijas. Nepaisydama ilgalaikį jungtinių tautų sankcijų, Šiaurės Korėja šalies įstatymus įtvirtino savo kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statusą, o jos vadovai ne kartą pareiškė, kad Pchenjano branduolinis kursas yra nuolatinis ir negrįžtamas. Tuo pat metu Pchenjanas sulaukė svarbios Rusijos paramos ir tebėra remiamas savo tradicinės sąjungininkės Kinijos, todėl naudos iš atnaujintos diplomatijos su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu jis gautų mažiau.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus lauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalys galaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su

0: Banyak lama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6 86443333-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Rytis su Gintare.
1: Šiek tiek po 10 ir tai visada reiškia, kad aš pas jūs atkeliauju pristatyti šitos valandos su labai dideliu džiugesiu, todėl kad čia mes visada gerai leidžiam laiką. Čia mes visada esam kartu su muzika ir ne su bet kokia, o su ta, kurią tikrai labai labai verta yra prisiminti, dėl kurios verta keliauti laiku. Ir šiandien mes čia nukeliausim į 2020 metus. Tai jeigu dabar per ateinančias 15 minučių bandysit prisiminti kažkokią dainą, kuri galbūt galėjo užimti ir topų viršūnės iš 20 metų. Pabandom pasižiūrėti, ar ta daina šiandien atsidurs muzikinės ruletės stope, o su jie susipažinsim jau netrukus.
2: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikių.

0: reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankin trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.

Kaip jau ir minėjau, kaip ir žadėjau, čia turbūt jau galima vadinti šitą rubriką tikru pažadu, todėl kad čia mes sutarėm visiškai tiek aš, tiek jūs labiausiai turbūt laukiam šitos rubrikos ir labai smagu, kad jūs dažnai pasidalinat grįžtamojo ryšiu, kad šita rubrika yra būtent ta, kur yra jūsų pati mylimiausia ir mėgstamiausia ir aišku laukiamiausia. Tai šiandien, kaip ir minėjau, 2020-ieji prieš akiją ir mes keliaujame su trimis kūriniais iš to laikotarpio, tai čia pasitinkam pirmąjį kūrinį tikrai. Tai labai graži daina ir net nebejoju, kad jeigu ir pavadinimo neprisiminsit, jūs tikrai žinosit, kas čia per darbas. Su šituo kūriniu mes keliaujam į 2020 rugpjūčio 7 ir pasitinkam amerikiečių reperės Cardi B kūrinį su Megan Thee Stallion, WAP ir pati daina. Labai buvo žinoma visame pasaulyje ir užėmė aukščiausias topų pozicijas, tai tikrai galima turbūt puikiai sakyti, kad ir pritarti kritikams, kad tai yra didysis atradimas šių dviejų atlikėjų labai geras darbas ir dabar visi jau Cardi B mylėtojai garsinam radijum

Keliaujam toliau ir čia šį kartą daida, apie kurią aš turbūt tikrai daug net ir nekalbėsiu, viena gražiausių man turbūt iš 2020 metų, neabejotinai jūs tikrai tą kūrinį irgi puikiai žinot, čia dar vienas toks labai smagus duetas ir tai yra Joel Corey ir MNEK bendras darbas, Head and Heart, tai britų didžėjus produceris Joel Corey ir britų dainininkas MNEK sukūrė šitą kūrinį ir išleido 2020 Liepą. Trečiąją. Na ir iš karto daina pasiekė Jungtinės karalystės singlų tope pirmąją vietą, taip pat daina pateko JAV Billboard Hot 100, tai

Ir trečioji daina, su kuria mes šiandien jūsų jau muzikinę ruletę taip mylimą uždarysim. Daina tikrai neprasčiausia, trečia todėl, kad taip jau lėmė loterija. Daina tikrai nuostabi ir aš kalbu apie Nathan Dave ir KSI bendrą darbą Lighter. Ir ši daina tikrai, manau, kad daugelį mūsų klausytojų yra pažįstama, mes ne kartą jos jau klausėmės. Liepos 24, 2020-aisiais ji buvo išleista. Ir iš karto neblogai pasisekė, sulaukė teigiamų muzikos kritikų atsiliepimų ir buvo labai girtas ir tekstas ir tai, kad ta daina labai labai užkabina ir netgi buvo praminta vienu

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
0: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: programą.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Etrija netrukus skambės dar viena daina, kurią esu jums paruošusi iš rubrikos Atgal į ateitį. Taigi keliamės į 1997-uosius. Čia Blue Boy ir Remember Me.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Niekur labai toli nepabėkit, lieka visai nedaug laiko iki žinių, patys svarbiausi įvykiai jau netrukus, iš karto po to čia jūsų lauks ir dar keletas kūrinių, na o jau po 11 grįšiu pas jūs ir mes keliausim smagia tokia linksma gaida užbaigti šio pusdienio. Ai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Gynybos resursų agentūra pasirašė 580 milijonų eurų vertės sutartį su Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrove dėl 30 mm pabūklų sistemų įsigijimo, pranešė krašto apsaugos ministerija. Sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimas su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų srityse, taip pat pabūklų integracija. Sistemos skirtos laivų taikos metu. Užduočių vykdymo ir koviniams pajėgumams stiprinti. 30 mm pabūklų sistemos suteikia papildomų galimybių reaguoti į įvairias potencialias grėsmes, įskaitant greitaeigius pakrančių katerius, valtis su sprogmenimis ir teroristinio pobūdžio išpolius. Raudondvario dvaras per pastaruosius ketverius metus su šios įstaigos darbuotojos vyro įmonė 8 studija, kuri teikia renginio organizavimo ir aptarnavimo paslaugas, sudarė 10 sutarčių. Nuo 2022 spalio iki dabar 8 studija yra laimėjusi 83 Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Nuo 2024 birželio, kai dvare pradėjo dirbti įmonės vadovė Greta Narvaišienė, jos vyro įmonė laimėjo 40 viešųjų pirkimų. Pirkimai apėmė renginių techninį aptarnavimą, garso ir vaizdo aparatūros apšvietimą, įrangos bei senos nuoma, taip pat kitas paslaugas. Sutarčių vertės svyruoja nuo kelių šimtų iki daugiau kaip 18 tūkstančių eurų. Pati Narvaišienė, dirbanti dvare renginių koordinatorė, tvirtino jokios įtakos įstaigos pirkimams neturinti. Taip pat pažymėjo nesant ir įmonės nare. Europos komisija pasiūlė bendrą duomenų centrų vertinimo sistemą, kuria siekiama didinti jų energijos vartojimo skaidrumą ir remti tvarę jų integraciją į Europos energetikos sistemą. Siekiant stiprinti Europos technologinę nepriklausomybę ir skaitmeninį suverenumą, svarbu didinti duomenų apdorojimo pajėgumus Europoje. Todėl ES nori per ateinančius 5-7 metus patrigubinti savo duomenų centrų pajėgumus. Vis dėlto šis augimas kelia iššūkių, kuriuos reikia spręsti. Padidinus duomenų centrų skaičių, ne tik būtų sunaudojama daugiau energijos, bet ir galėtų būti daromas papildomas spaudimas elektros tinklams ir gamtos išteklių, pavyzdžiui, vandens naudojimui. Taip pat būtų prisidedama prie išmetamo anglies dioksido kiekio didinimo. Pasak Briuselio, siekiant apriboti šį poveikį, labai svarbu, kad duomenų centrai labai efektyviai naudotų energiją ir vandenį, bei būtų tvariai integruoti į energetikos sistemą. Vokietijos automobilių gamintojai nori, kad darbuotojai be papildomų užmokesčių dirbtų 40 valandų, o ne dabartines 35 valandas per savaitę. Verslas teigia, kad tai pagerintų konkurencingumą. Profesinės sąjungos griežtai priešinasi šiam pasiūlymui ir laiko jį išpuoliu prieš darbuotojų teises. Vokietijos automobilių sektorius susiduria su gilia krize, kurią slegia didelės gamybos sąnaudos. Jungtinių Amerikos valstijų tarifai didinti konkurenciją iš Kinijos ir sunkus perėjimas prie elektrinių transporto priemonių. Tokie pramonės gigantai kaip Volkswagen, Mercedes-Benz ir BMW paskelbė planus mažinti gamybą ir sąnaudas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus lauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalys galaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Atrodo, lieka visai nedaug laiko iki mūsų atsisveikinimo, tačiau iki tol mes dar labai daug ką turim nuveikti ir turbūt čia kaip ir darbe nesat irgi pastebėję, kad atrodo lieka valanda iki darbo pabaigos, o darbų dar visoms penkioms. Tai mes tikrai viską suspėsim, po keletos dainų aš jau pas jūsų grįšiu ir mes keliausim tiesiai prie rubrikos Senas geras.

reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę, Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūs

klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. New music. Nauja daina.

0: Всякъде.
1: Реклама.
2: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM. Legendinė daina.
6: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame į 2009 metus. Ir čia keliaujam su anglų synth-pop duetu La Roux ir jų darbu In For The Kill. Daina buvo išleista kaip antrasis albumo singlas 2009 kovo 15 ir tapo tikru dueto proveržio singlu, pasiekė antrąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope. Ir dubstep produceriai Scream is Skrillex sukūrė dainos remiksus ir 2011 metais In For The Kill buvo nominuota geriausio šokių muzikos įrašo kategorijoje 53-osiuose kasmetiniuose Grammy apdovanojimuose.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.

0: 2004 rugsėjo 23 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Green Day, American Idiot.

0: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Viskas, mėlieji. Atrodo, viską padarėm, visko pasiklausėm ir dabar jau pats laikas mums su jumis keliauti tiesiai prie pietų stalo. Jeigu dar nekeliaujat pietauti, tada labai linkiu, kad tie pietus, jeigu jų laukiat, jau būtų ne už kalnų. Atidėkit visus darbus, šiek tiek atsipuskit, pailsėkit, dar visas pusdienis jūsų laukia ir mes susigirdėsim dabar jau rytoj. Džiugiai pranešu, kad rytoj, 7 ryto, oficialiai startuos mūsų bendras mažasis savaitgalis. Iki.

0: could break my heart.
1: Реклама. Nauja stoga šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Gynybos resursų agentūra pasirašė 580 milijonų eurų vertės sutartį su Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrove dėl 30 mm pabūklų sistemų įsigijimo, pranešė krašto apsaugos ministerija. Sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimas su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų srityse, taip pat pabūklų integracija. Sistemos skirtos laivų taikos metų užduočių vykdymo ir koviniams pajėgumams stiprinti. 30 mm pabūklų sistemos suteikia papildomų galimybių reaguoti į įvairias potencialias grėsmes, įskaitant greitaeigius pakrančių katerius, valtis su sprogmenimis ir teroristinio pobūdžio išpolius. Raudondvario dvaras per pastaruosius ketverius metus su šios įstaigos darbuotojas vyro įmonė 8 studija, kuri teikia renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugas, sudarė 10 sutarčių. Nuo 2022 spalio iki dabar 8 studija yra laimėjęs 83 Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Nuo 2024 birželio, kai dvare pradėjo dirbti įmonės vadovė Greta Narvaišinė, jos vyro įmonė laimėjo 40 viešųjų pirkimų. Pirkimai apėmė renginių techninį aptarnavimą, garso ir vaizdo aparatūros apšvietimą, įrangos bei senos nuoma, taip pat kitas paslaugas. Sutarčių vertės viruoja nuo kelių šimtų iki daugiau kaip 18 tūkstančių eurų. Pati Narvaišinė, dirbanti dvare renginių koordinatorė, tvirtino jokios įtakos įstaigos pirkimams neturinti, taip pat pažymėjo nesant ir įmonės nare. Europos komisija pasiūlė bendrą duomenų centrų vertinimo sistemą, kuria siekiama didinti jų energijos vartojimo skaidrumą ir remti tvarią jų integraciją į Europos energetikos sistemą. Siekiant stiprinti Europos technologinę nepriklausomybę ir skaitmeninį suverenumą, svarbu didinti duomenų apdorojimo pajėgumus Europoje. Todėl Europos Sąjunga nori per ateinančius 5-7 metus patrigubinti savo duomenų centrų pajėgumus. Vis dėlto šis augimas kelia iššūkių, kuriuos reikia spręsti. Padidinus duomenų centrų skaičių, ne tik būtų sunaudojama daugiau energijos, bet ir galėtų būti daromas papildomas spaudimas elektros tinklams ir gamtos išteklių, pavyzdžiui, vandens naudojimui. Taip pat būtų prisidedama prie išmetamo anglies dioksido kiekio didinimo. Pasak Briuselio, siekiant apriboti šį poveikį, labai svarbu, kad duomenų centrai labai efektyviai naudotų energiją ir vandenį, bei būtų tvariai integruoti į energetikos sistemą. Vokietijos automobilių gamintojai nori, kad darbuotojai be papildomų užmokesčių dirbtų 40 valandų, o ne dabartinės 35 valandas per savaitę. Verslas teigia, kad tai pagerintų konkurencingumą. Profesinės sąjungos griežtai priešinasi šiam pasiūlymui ir laiko jį išpuoliu prieš darbuotojų teises. Vokietijos automobilių sektorius susiduria su gilia krize, kurią slegia didelės gamybos sąnaudos. Jungtinių Amerikos valstijų tarifai didinti konkurenciją iš Kinijos ir sunkus perėjimas prie elektrinių transporto priemonių. Tokie pramonės gigantai kaip Volkswagen, Mercedes-Benz ir BMW paskelbė planus mažinti gamybą ir sąnaudas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus sulauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Muzikinė data rugsėjo 23-ąją. 2002-aisiais jau 9 albumą pavadinta Beyond išleido Jungtinių Amerikos valstijų rokeriai Bon Jovi. Disko pavadinimą jie leido išrinkti savo gerbėjams, balsavusiems už pasiūlymus oficialioje interneto svetainėje. O disko pristatymui parinko dainą Everyday, kuri ir skamba mūsų eteryje.

0: ідеї.
1: Реклама.
2: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Jungtinių valstybių programinės įrangos ir duomenų analitikos įmonė Palantir Technologies galėtų plėsti veiklą Lietuvoje, prisidėti vystant gynybai pritaikomas technologijas, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas Niujorke susitiko su bendrovės vadovu, bei aptarė galimo bendradarbiavimo gynybos ir saugumo srityje, plėtra Lietuvoje, pranešė prezidentūra. Pasak prezidento, įmonė jau bendradarbiauja su Lietuvos gynybos sektoriumi, todėl šalis turi potencialo tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas bei Jungtinių valstybių gynybos technologijų bendrovės Match Industries prezidentas Natanas Dilleris pasirašė bendrą deklaraciją, kuria siekiama stiprinti strateginį Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje ir kurti naujas galimybės remti Ukrainą, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Parlamentas ėmėsi ilginti teisėjų darbo amžių. Seimo pirmininkui Juozui Olekui pasiūliusi ilginti iki 75 metų, daliai Seimo narių kilo įtarimų, kad projektas taikomas konkrečiam asmeniui. Pagal teismų įstatymo pataisą asmuo į teisėjo pareigas būtų skiriamas ne iki 65 metų, kaip yra dabar, o iki 70. Kartu siūloma keisti nuostatą, kad kai teisėjai sukanka 65 metai arba eina jo paskirimo teisėjų terminas, jo įgaliojimai baigėsi. Siūloma šį terminą pratesti

0: Реклама. A girdž bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelį su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Lietuvos krepšinio lygoje pirmąsias sezono rungtynes sužaidė Kėdainių Nevėžis. Jis svečiuose 65-85 nesilaikė prieš Jonavos Hipokredit klubą. Gynybinį potencialą pademonstravusi Šarūnai Sikevičios treniruojama Stambulo Fenerbahčė 72-59 nugalėjo Stambulo Bešiktaš ir iškovojo Turkijos supertaurės trofėjų. Europos čempionato atrankos turnyrui besirengianti Lietuvos vaikinų 19 rinktinė sužais dviejas kontrolinės rungtynės su Albanijos bendramžiais. Priminame, kad kovo mėnesį Mindaugo Čepo treniruojama Lietuvos rinktinė laimėjo Raudondvaryje vykusį Europos čempionato atrankos B diviziono turnyrą, iškopė į A divizioną ir tęs pasirodymą atrankos varžybose. Europos rankinio federacijos būstinė vienoje ištraukti EHF Europos taurės turnyro antrojo etapo burtai. Į poras suskirstė 64 komandas. 19 komandų į antrąjį etapą iškopė įveikę pirmojo etapo barjerą. Dar 45 klubai į antrąjį etapą pateko pagal reitingą. Burtai lėmė, kad Dragūno rankininkai kovas Europos taurės turnyre pradės su Čekijos Zubri klubu, o Granitas Karys susitiks su Rumunijos Politechnika Timišoara komanda. Pirmasis rungtynės Lietuvos komandos žais spalio 17 arba 18 dieną. Namis namuose, atsakomusios po savaitės išvykoje. Antras geriausias Lietuvos tenisininkas Edas Butvilas anksčiau yra patiesęs buvusis pirmo 50-ko žaidėjas Lorenzo Sonego ir Jamesa Dokvarta. Tačiau antradienį buvo pasiekta dar saldesnė pergalė, kadangi užtikrintai žaidės lietuvis įveikė legendinį Bulgarijos tenisininką Grigorą Dimitrovą. Sentropeze Prancūzijoje vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre Butvilas triumfavo rezultatu 7-6, 7-3, 6-3. Dvikova kietos dangos truko 1 valandą 29 minutės.
2: Sporto naujienos.

0: kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįn nasarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rugsėjo 23-ąją. 1995-aisiais Mariah Carey singlas Fantasy debiutavo iškart pirmoje Jungtinių Amerikos valstijų topo vietoje ir taip sumušė Janet Jackson pasiektą rekordą. Tai yra aukščiausio debiuto pirmąją savaitę rezultatą. Mariah Carey pakeitė istoriją ir tapo pirmąją moterimi atlikėja, Amerikoje debiutavus iškart pačioje muzikinio topo.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 8888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Gynybos resursų agentūra pasirašė 580 milijonų eurų vertės sutartį su Didžiosios Britanijos gynybos pramonės bendrove dėl 30 mm pabūklų sistemų įsigijimo, pranešė krašto apsaugos ministerija. Sistemos bus skirtos Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivų apsaugai nuo oro grėsmių. Bendradarbiavimas su Didžiosios Britanijos bendrove taip pat apims mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą elektromagnetinės kovos ir stebėjimo sistemų srityse, taip pat pabūklų integraciją. Sistemos skirtos laivų taikos metu. Užduočių vykdymo ir koviniams pajėgumams stiprinti. 30 mm pabūklų sistemos suteikia papildomų galimybių reaguoti į įvairias potencialias grėsmes, įskaitant greitaeigius pakrančių katerius, valtis su sprogmenimis ir teroristinio pobūdžio išpolius. Raudondvario dvaras per pastaruosius ketverius metus su šios įstaigos darbuotojos vyro įmonė 8 studija, kuri teikia renginių organizavimo ir aptarnavimo paslaugas, sudarė 10 sutarčių. Nuo 2022 spalio iki dabar 8 studija yra laimėjusi 83 Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Nuo 2024 birželio, kai dvare pradėjo dirbti įmonės vadovė Greta Narvaišienė, jos vyro įmonė laimėjo 40 viešųjų pirkimų. Pirkimai apėmė renginių techninį aptarnavimą, garso ir vaizdo aparatūros apšvietimą. Įrangos bei senos nuoma, taip pat kitas paslaugas. Sutarčių vertės viruoja nuo kelių šimtų iki daugiau kaip 18 tūkstančių eurų. Pati Narvaišienė, dirbanti dvare renginių koordinatorė, tvirtino jokios įtakos įstaigos pirkimams neturinti. Taip pat pažymėjo nesant ir įmonės nare. Europos komisija pasiūlė bendrą duomenų centrų vertinimo sistemą, kuria siekiama didinti jų energijos vartojimo skaidrumą ir remti tvarią jų integraciją į Europos energetikos sistemą. Siekiant stiprinti Europos technologinę nepriklausomybę ir skaitmeninį suverenumą, svarbu didinti duomenų apdorojimo pajėgumus Europoje. Todėl ES nori per ateinančius 5-7 metus patrigubinti savo duomenų centrų pajėgumus. Vis dėlto šis augimas kelia iššūkių, kuriuos reikia spręsti. Padidinus duomenų centrų skaičių, ne tik būtų sunaudojama daugiau energijos, bet ir galėtų būti daromas papildomas spaudimas elektros tinklams ir gamtos išteklių, pavyzdžiui, vandens naudojimui. Taip pat būtų prisidedama prie išmetamo anglies dioksido kiekio didinimo. Pasak Briuselio, siekiant apriboti šį poveikį, labai svarbu, kad duomenų centrai labai efektyviai naudotų energiją ir vandenį, bei būtų tvariai integruoti į energetikos sistemą. Vokietijos automobilių gamintojai nori, kad darbuotojai be papildomų užmokesčių dirbtų 40 valandų, o ne dabartinės 35 valandas per savaitę. Verslas teigia, kad tai pagerintų konkurencingumą. Profesinės sąjungos griežtai priešinasi šiam pasiūlymui ir laiko jį išpuoliu prieš darbuotojų teises. Vokietijos automobilių sektorius susiduria su gilia krize, kurią slegia didelės gamybos sąnaudos. Jungtinių Amerikos valstijų tarifai didinti konkurenciją iš Kinijos ir sunkus perėjimas prie elektrinių transporto priemonių. Tokie pramonės gigantai kaip Volkswagen, Mercedes-Benz ir BMW paskelbė planus mažinti gamybą ir sąnaudas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį lietaus lauks visi rajonai, šils tik iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienį šalį skalaus stiprios liūtys. Temperatūra naktį nukris iki 6-11, dieną kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį smarkaus lietaus gali kliūti daugeliu šalies vietovių. Temperatūra naktį kris iki 7-12, dieną šils iki 11-16 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis po sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos. Kaip ir kasdien darbo dienomis nuo 13 iki 17 mūsų eteryje laida Geros dienos. Labą dieną visiems, prie mikrofono Robertas, su jumis iki pat šios laidos pabaigos, tai yra iki 17.00. Laidos pradžioje visuomet keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, tai šis trečiadienis neišimtis. Šiandien jau rugsėjo 23 ir žiūrėk liko lygiai savaitėlė iki antrojo rudens mėnesėlio. Greit bėga laikas, ar ne? Šiandien žydų genocidų atminimo diena, taip pat tarptautinė gestų kalbų diena, ekologijos diena. Varduvininkai Linas, Teklė, Galintas, Galintė, Lina ir Linė. Sveikiname jūs ir keliaujame prie muzikinio kalendoriaus. 1980-aisiais rugsėjo 23-ąją Klaipėdoje gimė Rima Petrauskytė arba Paulauskienė dabar. Ji grupės Mango vokalistė ir tą progą pagrokim seną gerą dar pačios Rimos dainuotą Mango darbą Ėjom.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaukime į 2014 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 53 pozicija, Pitbull ir Kieša Timber.

0: reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Super Hitters.
1: Radio Hitas.
2: Super Hitas, Radio Hitas kviečia į 2025 metų rugsėjo mėnesio grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. O šiame 30-uke toks tuomet nelauktas duetas Džezu ir Vaidas Baumila. Nei mirė, nei gyvėm.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, o ar tie orai geri, visiškai netrukus ir išsiaiškinsim. Šiandien, pasak sinoptikų, dar daugelį rajonų protarpiais palynos, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose kai kur iki 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur buluos rūkas. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 50 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje daugelį rajonų lietus vietomis smarkus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 pajūryje gūsio metu ir iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 6-11, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį 8, rytoj dieną iki 14 laipsnių šilumos. Panašus orai ir penktadienį naktį apie 8, na o dieną iki 13 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
2: Auksinis hitas mūsų eteryje, Didžiosios Britanijos numeris vienas. Šį kartą keliamės į 2012 metus, vieną savaitę topo viršūnėje Sheryl Cole ir jos darbas Cole.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją užbaikime senai begirdėtų Liepos kūrinių Vidury žemyno.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja jungtinių valstybių karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Sugrįžtančią rotaciją veikiausiai sudarys apie 1000 karių. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šios sustiprintos batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Rūpiutį Jungtinės Amerikos valstijos išsiuntė klausimyną, kuriame Europos šalių prašo parodyti pažangą prisimant pagrindinį vaidmenį dėl žemynų gynybos po to, kai buvo sutarta padidinti karinius biudžetus. Seimas pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data spalio 7. Pagal rinkimų kodeksą eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Seimui priėmus šį nutarimo projektą jis įsigalios 2026 spalio 7. Tai bus ir 2027 savivaldos rinkimų agitacijos kampanijos pradžia. Prancūzija sutiko pradėti derybas su Latvija dėl branduolinio atgrasymo skėčio išplėtimo šiai Baltijos valstybei, pranešė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sutiko pradėti derybas dėl šalies dalyvavimo prancūzų branduolinio atgrasymo iniciatyvoje. Premjeras pridūrė, kad netrukus Latvijoje lankysis Prancūzijos delegacija. Macronas pasiūlė pradėti diskusiją su kitomis Europos valstybėmis dėl branduolinio skėčio, augant nerimui dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. Lenkijos vidaus saugumo agentūra sulaikė 17-metį jaunuolį, kaltinamą teroristinio išpolio, kurio taikiniais turėjo tapti mokyklą ir mečetė rengimu, pranešė teisingumo ministras ir generalinis prokuroras. Įtariamasis, kuris pagal Lenkijos privatumo įstatymus įvardyjimas tik kaip Pavelas G., buvo sulaikytas bendradarbiaujant su prokurorais. Jam skirtas kardomasis kalinimas 3 mėnesius. Nacionalinės prokuratūros teigimu prokurorai pateikė Pavelui kaltinimus dėl 3 nusikalstamų veikų, kaip įtariama įvykdytų nuo gegužės 28-os. Iki rugsėjo 20-osios, įskaitant dalyvavimą organizuotai nusikalstamoje grupėje, vykdančio teroristinius nusikaltimus, nacių ir fašistų ideologijos propagavimą, bei neapykantos kurstymą tautiniu, etniniu, rasiniu ir religiniu pagrindu.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
0: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
4: Šiek tiek jau po 14 ir eteryje prasideda antroji geros dienos valanda šį trečiadienį. Smagu, kad laiką leidžiame kartu. Taip, iki darbų pabaigos, jeigu kaip ir aš dirba tik iki 17 ir nukeliaukim. Šią valandą gera prisiminti lietuviškas top trejetukas, savaitės naujiena, informacija apie orus. Visų laikų geriausia muzika ir tikiu darbinga dar trečiadienio nuotaika. Tai žygiuojame toliau, visiškai netrukus jau laukia gera prisiminti rubriką.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti rubrikoje keliamės į 2013 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 34 pozicija. Calvin Harris ir Ellie Goulding, bei jų bendras darbas I Need Your Love.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus, o ar tie orai geri, visiškai netrukus ir išsiaiškinsim. Šiandien, pasak sinoptikų, dar daugelį rajonų protarpiais palynos, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra 10-15, vakariniuose rajonuose kai kur iki 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, naktį kai kur buluos rūkas. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 50 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje daugelį rajonų lietus vietomis smarkus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 pajūryje gūsio metu ir iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 6-11, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį 8, rytoj dieną iki 14 laipsnių šilumos. Panašus orai ir penktadienį naktį apie 8, na o dieną iki 13 laipsnių šilumos.

0: reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
7: Lietuviškas top trejetukas į eterį keliauja. Šiandien jis sudarytas iš 2026-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pirmasis iš jų, Mėlyna banga, Viktorija ir Vitražas, tikrai pasirodė ne 26-aisiais. Bet atgimusi grupė jį pristatė ir perdainavo naujai. 2026-ieji Viktorija ir Vitražas, Mėlyna banga.

0: Реклама. Лис, не лис, плауть, не плауть.
1: Уж тока кайна, жинома, кад плауть. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
0: Bet kokį, bet kokį.
1: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
1: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Visiškai netrukus laukia 15 valandos žinios, jūs palieku su muzika ir jau susigirdėsime trečioje geros dienos valandoje. Nuo čia eteryje Ava Max, We Hot American Dream.

0: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja jungtinių valstybių karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Sugrįžtančią rotaciją veikiausiai sudarys apie 1000 karių. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šios sustiprintos batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Rūpiutį Jungtinės Amerikos valstijos išsiuntė klausimyną, kuriame Europos šalių prašo parodyti pažangą prisimant pagrindinį vaidmenį dėl žemynų gynybos po to, kai buvo sutarta padidinti karinius biudžetus. Seimas pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data spalio 7. Pagal rinkimų kodeksą eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Seimui priėmus šį nutarimo projektą jis įsigalios 2026 spalio 7. Tai bus ir 2027 savivaldos rinkimų agitacijos kampanijos pradžia. Prancūzija sutiko pradėti derybas su Latvija dėl branduolinio atgrasymo skėčio išplėtimo šiai Baltijos valstybei, pranešė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sutiko pradėti derybas dėl šalies dalyvavimo prancūzų branduolinio atgrasymo iniciatyvoje. Premjeras pridūrė, kad netrukus Latvijoje lankysis Prancūzijos delegacija. Macronas pasiūlė pradėti diskusiją su kitomis Europos valstybėmis dėl branduolinio skėčio, augant nerimui dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. Lenkijos vidaus saugumo agentūra sulaikė 17-metį jaunuolį, kaltinamą teroristinio išpolio, kurio taikiniais turėjo tapti mokyklą ir mečetė rengimu, pranešė teisingumo ministras ir generalinis prokuroras. Įtariamasis, kuris pagal Lenkijos privatumo įstatymus įvardymas tik kaip Pavelas G., buvo sulaikytas bendradarbiaujant su prokurorais. Jam skirtas kardomasis kalinimas 3 mėnesius. Nacionalinės prokuratūros teigimu prokurorai pateikė Pavelui kaltinimus dėl 3 nusikalstamų veikų, kaip įtariama įvykdytų nuo gegužės 28-os. Iki rugsėjo 20-osios, įskaitant dalyvavimą organizuotai nusikalstamoje grupėje, vykdančio teroristinius nusikaltimus, nacių ir fašistų ideologijos propagavimą, bei neapykantos kurstymą tautiniu, etniniu, rasiniu ir religiniu pagrindu.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek jau po 15 ir eteryje prasideda trečioji Geros dienos valanda. Smagu sveikinti su tais, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė. Čia iki 17, aš Robertas, gera muzika, puiki nuotaika ir trečiadienio judesiukas mūsų eteryje. Visiškai netrukus gera prisiminti rubriką Ten ir susigirdė.

0: Реклама. A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad jį galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti!
1: Gera prisiminti, keliaukime į 2012 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 57 pozicijoje oficialiai įsitaiso Sia ir Deividas Guetta, bendras darbas She Wolf.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis vyraus trumpas lietus, naktį kai kur bulos rūkas. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 50, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje daugelį rajonų lietus vietomis smarkus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 pajūrė gūsio metu ir iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 6-11, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį 8, rytoj dieną iki 14 laipsnių šilumos, panašus orai ir penktadienį naktį apie 8, na o dieną iki 13 laipsnių šilumos.

0: Obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos ūkio sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Kaip ir kasdien trečioje geros dienos valandoje į eterį keliauja muzikinė ruletė, kuri mums šiandien išsuka 2023 metus. O tuomet patikėkit, tikrai daug geros muzikos buvo. Pradėkim nuo Imam Beck ir darbo One Last Dance.

Antroji daina iš 2023 man primena trolių animacinį filmuką, o pagrindinė viena iš dainų buvo NSYNC bendras darbas su Justinu Timberlake'u Better Place.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Na ką, labai jau greit prabėgo trečioji geros dienos valanda, joje visi darbai nudirbti, belieka tik 16 valandos žinių sulaukti, o kad jų laukti būtų smagiau, paklausykim Martyno Kavaliausko kūrinio Tyloje.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja jungtinių valstybių karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Sugrįžtančią rotaciją veikiausiai sudarys apie 1000 karių. Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šios sustiprintos batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Rūpiutį Jungtinės Amerikos valstijos išsiuntė klausimyną, kuriame Europos šalių prašo parodyti pažangą prisimant pagrindinį vaidmenį dėl žemynų gynybos po to, kai buvo sutarta padidinti karinius biudžetus. Seimas pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data spalio 7. Pagal rinkimų kodeksą eilinių savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Seimui priėmus šį nutarimo projektą jis įsigalios 2026 spalio 7. Tai bus ir 2027 savivaldos rinkimų agitacijos kampanijos pradžia. Prancūzija sutiko pradėti derybas su Latvija dėl branduolinio atgrasymo skėčio išplėtimo šiai Baltijos valstybei, pranešė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sutiko pradėti derybas dėl šalies dalyvavimo prancūzų branduolinio atgrasymo iniciatyvoje. Premjeras pridūrė, kad netrukus Latvijoje lankysis Prancūzijos delegacija. Macronas pasiūlė pradėti diskusiją su kitomis Europos valstybėmis dėl branduolinio skėčio, augant nerimui dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. Lenkijos vidaus saugumo agentūra sulaikė 17-metį jaunuolį, kaltinamą teroristinio išpolio, kurio taikiniais turėjo tapti mokyklą ir mečetė rengimu, pranešė teisingumo ministras ir generalinis prokuroras. Įtariamasis, kuris pagal Lenkijos privatumo įstatymus įvardymas tik kaip Pavelas G., buvo sulaikytas bendradarbiaujant su prokurorais. Jam skirtas kardomasis kalinimas 3 mėnesius. Nacionalinės prokuratūros teigimu prokurorai pateikė Pavelui kaltinimus dėl 3 nusikalstamų veikų, kaip įtariama įvykdytų nuo gegužės 28-os. Iki rugsėjo 20-osios, įskaitant dalyvavimą organizuotai nusikalstamoje grupėje, vykdančio teroristinius nusikaltimus, nacių ir fašistų ideologijos propagavimą, bei neapykantos kurstymą tautiniu, etniniu, rasiniu ir religiniu pagrindu.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelio rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 482 272.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek po 16 ir jau prasideda ketvirtoji idėja, paskutinioji geros dienos valanda šį trečiadienį. Čia iki pat 17 prie mikrofono Robertas, tikiu, kad laikas prabėgs greit, jei liksite su mūsų radio stotimi. Na, šią valandą pažadu kelionį 2011 rubrikoje gerą prisiminti, žinoma, savaitės naujiena informacija apie ketvirtadienio penktadienio orus. Na ir kur mes be mano top trejetuko Roberto top 3 keliausiai eterį ir lydės jūs link darbų pabaigos. Tai visa tai artimiausia šią valandą, tad likime drauge.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliamės į 2011 metus. 95 vieta grojamiausių dainų šimtuke. Saša Lopez ir Andrea D. Bei kartu su Bruno bendras darbas All My People.
4: All My People.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis vyraus trumpas lietus, naktį kai kur bulos rūkas. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų naktį 50, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 6-11, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje daugelį rajonų lietus vietomis smarkus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 pajūrė gūsio metu ir iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 6-11, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį 8, rytoj dieną iki 14 laipsnių šilumos, panašus orai ir penktadienį naktį apie 8, na o dieną iki 13 laipsnių šilumos.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčių centras.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Ne kartą esu sakęs, bet dar kartelį pasikartosiu, kad ketvirtoje geros dienos valandoje man labiausiai patinka groti savo tris dainas, aišku, Roberto Top 3 tuke. Pradėkim šiandienį su Jelly Roll darbu, Hands Up.

Artėja prie pabaigos mano top 3-tukas. Šį trečiadienį turėjom ir Jelly Roll, turėjom ir Giovanni su LZ, turim ir žemaitukus. Kad liktum amžinai.

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8-693-785-17. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakuotės.
4: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai. Langė, šarvuotos durys. Langė, vidaus durys. Langė, metalinės garažo durys. Langė, ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
5: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
6: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Nauja stoga šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos!
1: Atrodo, ką tik pradėjom, bet turiu pranešti, kad laida geros dienos baigėsi šį trečiadienį, laikas bėga labai greitai. Smagu, ar ne? Taip, tokiu tempu ir iki penktadienio nukeliausim visai greit. Tai gero, smagaus likusio vakaro su mūsų radijos stotimi. Susigirdime ketvirtadienį tuo pačiu laiku ir toje pačioje bangoje. Ir toj pačioje laidoje, aišku. Taigi palieku jūsų rudimental darbų su Jazz Glean kartu atliktu, o kaip ir sakiau, susigirdėsim jau ketvirtadienį, šiek tiek po 13. Iki.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Rusija jau iš esmės pralaimėjo jos pačios pradėtą karą Ukrainoje, tačiau Kremlius neleidžia savo to pripažinti. Prezidento teigimu, per pastaruosius 55 mėnesius Rusija patyrė 1,5 milijono karių nuostolių. Per paskutinius metus jį užėmė 0,3% Ukrainos teritorijos, o tai jau kainavo daugiau kaip 400 tūkstančių žuvusių ir sužįstų karių. Pasak prezidento, Rusijos imperinės ambicijos siekia toli į Europą, Afriką ir Aziją. Tad ne viena šalis neturėtų manyti, kad yra apsaugota nuo šios grėsmės. Jo teigimu, Lietuva daugybė šių pavojų mato iš arti. Rugsėjo 10 Seimo rudens sesiją pradėjo parlamentarai patvirtino savo darbų programą, kurioje prioritetas skiriamas vaikus auginančių šeimų garantijoms. Nors sesijos darbų programoje įrašyta daugiau kaip 550 teisės aktų projektų, tiek valdantieji, tiek opozicija kaip pagrindinį prioritetą nurodo gynybą ir demografinių problemų sprendimą. Vaikus auginančios šeimos sulauks daugiau socialinių garantijų. Vyriausybės teikiamas šeimos paketas yra gan ambicingas. 40 įstatymų iniciatyvų parengė demokratai siūlys numatyti lankstesnę vaiko priežiūros atostogų sistema, taip pat mato būtinybę padėti gimdančioms studentėms. Vengrijos generalinė prokuratūra paprašė parlamento panaikinti premjero Peterio Magyaro ir dviejų buvusių ministrų dirbusių ekspremjero Viktoro Orbano vyriausybėje teisinę neliečiamybę dėl atskirų baudžiamųjų bylų. Tai pirmas kartas, kai laikinasis generalinis prokuroras Istvanas Laitaras imasi veiksmų prieš aukšto rango Viktoro Orbano eros pareigūnus dėl įtariamos korupcijos. Magyaras tyrimas dėl 2024-aisiais įvykusio vagystės incidento. Prokurorai teigia, kad jis iš naktiniame klube jį filmavusio vyro atėmė telefoną ir įmetė jį į Dunojaus upę. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas per ceremoniją Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose pasirašė saugumo susitarimą dėl Grenlandijos, Sudanijos ir šios salos vadovais. Jungtinių Amerikos valstybių vadovas anksčiau teigė, kad šis susitarimas suteiktų amerikiečiams nuolatinę kontrolę užtikrinant Grenlandijos saugumą. Ši autonominė Danijos teritorija Arktijoje jau seniai domina prezidentą. Grenlandijos premjeras pridūrė, kad Grenlandija yra svarbi Šiaurės Amerikos ir transatlantiniam saugumui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Agirdž Bachurs. A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad jį galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2019. Stormzy, Wussy Bop.
5: Lie. My brothers don't die, we just Wussy Bop. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to top it off, ayy. My brothers don't die, we just Rossy Bop. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį 2014 ir čia jūs pasitinka Pharrell Williams darbas Happy.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Orų prognozė.
5: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
6: Let's go.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Lietuvos krepšinio lygoje pirmąsias sezono rungtynes sužaidė Kėdainių Nevėžis. Jis svečiuose 65-85 neatsilaikė prieš Jonavos Hipokredit klubą. Gynybinį potencialą pademonstravusi Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahçe 72-59 nugalėjo Stambulo Bešiktaš ir iškovojo Turkijos supertaurės trofėjų. Europos čempionato atrankos turnyrui besirengianti Lietuvos vaikinų 19 rinktinė sužais dviejas kontrolinės rungtynės su Albanijos bendramžiais. Primename, kad kovo mėnesį Mindaugo Čepo treniruojama Lietuvos rinktinė laimėjo Raudondvaryje vykusį Europos čempionato atrankos B diviziono turnyrą, iškopė į A divizioną ir tęs pasirodymą atrankos varžybose. Europos rankinio federacijos būstinė Vienoje ištraukti EHF Europos taurės turnyro antrojo etapo burtai. Į poras suskirstė 64 komandas. 19 komandų į antrąjį etapą iškopė įveikę pirmojo etapo barjerą. Dar 45 klubai į antrąjį etapą pateko pagal reitingą. Burtai lėmė, kad Dragūno rankininkai kovas Europos taurės turnyre pradės su Čekijos Zubri klubu, o Granitas Karys susitiks su Rumunijos Politechnika Timišoara komanda. Pirmasis rungtynės Lietuvos komandos žais spalio 17 arba 18 dieną. Numis namuose, atsakomusios po savaitės išvykoje. Antras geriausias Lietuvos tenisininkas Edas Butvilas anksčiau yra patiesęs buvusis pirmojo 50-ko žaidėjus Lorenzo Sonego ir Jamesa Dokvarta. Tačiau antradienį buvo pasiekta dar saldesnė pergalė, kadangi užtikrintai žaidęs lietuvis įveikė legendinį Bulgarijos tenisininką Grigorą Dimitrovą. Sentropeze Prancūzijoje vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre Butvilas triumfavo rezultatu 7-6, 7-3, 6-3. Dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 29 minutes.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Keliaujam tolin ir keliaujame tiesiai į 2020-uosius. O čia mes keliaujam su kūriniu, kuris 39-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo. Ir tai yra Sofia Lis-Baxter, Crying at the Disco.

0: Реклама.
1: Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Rusija jau iš esmės pralaimėjo jos pačios pradėtą karą Ukrainoje, tačiau Kremlius neleidžia savo to pripažinti. Prezidento teigimu, per pastaruosius 55 mėnesius Rusija patyrė 1,5 milijono karių nuostolių. Per paskutinius metus jį užėmė 0,3% Ukrainos teritorijos, o tai jau kainavo daugiau kaip 400 tūkstančių žuvusių ir sužeistų karių. Pasak prezidento, Rusijos imperinės ambicijos siekia toli į Europą, Afriką ir Aziją. Tad ne viena šalis neturėtų manyti, kad yra apsaugota nuo šios grėsmės. Jo teigimu, Lietuva daugybė šių pavojų mato iš arti. Rugsėjo 10 Seimo rudens sesiją pradėjo parlamentarai patvirtino savo darbų programą, kurioje prioritetas skiriamas vaikus auginančių šeimų garantijoms. Nors sesijos darbų programoje įrašyta daugiau kaip 550 teisės aktų projektų, tiek valdantieji, tiek opozicija kaip pagrindinį prioritetą nurodo gynybą ir demografinių problemų sprendimą. Vaikus auginančios šeimos sulauks daugiau socialinių garantijų. Vyriausybės teikiamas šeimos paketas yra gan ambicingas. 40 įstatymų iniciatyvų parengė demokratai siūlys numatyti lankstesnę vaiko priežiūros atostogų sistemą, taip pat mato būtinybę padėti gimdančioms studentėms. Vengrijos generalinė prokuratūra paprašė parlamento panaikinti premjero Peterio Magyaro ir dviejų buvusių ministrų dirbusių ekspremjero Viktoro Orbano vyriausybėje teisinę neliečiamybę dėl atskirų baudžiamųjų bylų. Tai pirmas kartas, kai laikinasis generalinis prokuroras Istvanas Laitaras imasi veiksmų prieš aukšto rango Viktoro Orbano eros pareigūnus dėl įtariamos korupcijos. Magyaras tyrimas dėl 2024 įvykusio vagystės incidento. Prokurorai teigia, kad jis iš naktiniame klube jį filmavusio vyro atėmė telefoną ir įmetė jį į Dunojaus upę. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas per ceremoniją Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose pasirašė saugumo susitarimą dėl Grenlandijos, Sudanijos ir šios salos vadovais. Jungtinių Amerikos valstybių vadovas anksčiau teigė, kad šis susitarimas suteiktų amerikiečiams nuolatinę kontrolę užtikrinant Grenlandijos saugumą. Ši autonominė Danijos teritorija Arktijoje jau seniai domina prezidentą. Grenlandijos premjeras pridūrė, kad Grenlandija yra svarbi Šiaurės Amerikos ir transatlantiniam saugumui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2012. Lawson, Taking Over Me.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Kelionės laiku nesibaigia. Noriu Jūs pakviesti 2002 metus. Čia atkeliaujame į rubriką Atgal į ateitį kartu su Brian Adams darbu Here I Am.
0: Atgal į ateitį.

0: reklama. Kad ir kas skelbia pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
6: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Pasižiūrėkim, kur mūsų kelionė laiku tęsiasi ir čia mes apsistokim ties 2023 metais, būtent tada, 39-ąją tų metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo Blanka Rodeo.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Jungtinių valstybių programinės įrengos ir domenų analitikos įmonė Palantir Technologies galėtų plėsti veiklą Lietuvoje, prisidėti vystant gynybai pritaikomas technologijas, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Šalies vadovas Niujorke susitiko su bendrovės vadovu, bei aptarė galimo bendradarbiavimo gynybos ir saugumo srityje, plėtra Lietuvoje, pranešė prezidentūra. Pasak prezidento, įmonė jau bendradarbiauja su Lietuvos gynybos sektoriumi, todėl šalis turi potencialo tapti Palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas bei Jungtinių valstybių gynybos technologijų bendrovės Match Industries prezidentas Natanas Dilleris pasirašė bendrą deklaraciją, kuria siekiama stiprinti strateginį Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje ir kurti naujas galimybės remti Ukrainą, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Parlamentas ėmėsi ilginti teisėjų darbo amžių. Seimo pirmininko Juozo Olekui pasiūlius ilginti iki 75 metų, dalį Seimo narių kilo įtarimų, kad projektas taikomas konkrečiam asmeniui. Pagal teismų įstatymo pataisą asmuo į teisėjo pareigas būtų skiriamas ne iki 65 metų, kaip yra dabar, o iki 70. Kartu siūloma keisti nuostatą, kad kai teisėjai sukanka 65 metai arba baseina jo paskirimo teisėjų terminas, jo įgaliojimai baigėsi. Siūloma šį terminą pratesti iki 75 metų. Apskaitininkai iš įmonės Telšiuose pasisavino beveik 40 tūkstančių eurų, pranešė policija. Skelbiama, kad antradienį Telšių apskrities pareigūnus kreipėsi įmonės atstovas, kuris pareiškė, kad laikotarpio nuo vasario 10 iki birželio 29 Telšiuose įmonės pasamdyta apskaitininkė, gimusi 1981-aisiais, klastodamas sąskaitas faktūras apgaulės būdu pasisavino 39 908 eurus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nuo lapkričio Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstymo sistemų operatoriai avarijų sutrikimo ir ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Seimas priėmė tai numatančias energetikos įstatymo pataisas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos. Reklama.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08. 06 99 456 08.
4: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, nenams. Nė ni langų, nei durų, ni vartų, ni užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
5: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Rusija jau iš esmės pralaimėjo jos pačios pradėtą karą Ukrainoje, tačiau Kremlius neleidžia savo to pripažinti. Prezidento teigimu, per pastaruosius 55 mėnesius Rusija patyrė 1,5 milijono karių nuostolių. Per paskutinius metus jį užėmė 0,3% Ukrainos teritorijos, o tai jau kainavo daugiau kaip 400 tūkstančių žuvusių ir sužeistų karių. Pasak prezidento, Rusijos imperinės ambicijos siekia toli į Europą, Afriką ir Aziją. Tad ne viena šalis neturėtų manyti, kad yra apsaugota nuo šios grėsmės. Jo teigimu, Lietuva daugybė šių pavojų mato iš arti. Rugsėjo 10 Seimo rudens sesiją pradėjo parlamentarai patvirtino savo darbų programą, kurioje prioritetas skiriamas vaikus auginančių šeimų garantijoms. Nors sesijos darbų programai įrašyta daugiau kaip 550 teisės aktų projektų, tiek valdantieji, tiek opozicija kaip pagrindinį prioritetą nurodo gynybą ir demografinių problemų sprendimą. Vaikus auginančios šeimos sulauks daugiau socialinių garantijų. Vyriausybės teikiamas šeimos paketas yra gan ambicingas. 40 įstatymų iniciatyvų parengė demokratai siūlys numatyti lankstesnę vaiko priežiūros atostogų sistemą. Taip pat mato būtinybę padėti gimdančioms studentėms. Vengrijos generalinė prokuratūra paprašė parlamento panaikinti premjero Peterio Magyaro ir dviejų buvusių ministrų dirbusio ekspremjero Viktoro Orbano vyriausybėje teisinę neliečiamybę dėl atskirų baudžiamųjų bylų. Tai pirmas kartas, kai laikinasis generalinis prokuroras Istvanas Laitaras imasi veiksmų prieš aukšto rango Viktoro Orbano eros pareigūnus dėl įtariamos korupcijos. Magyaras tyrimas dėl 2024-aisiais įvykusio vagystės incidento. Prokurorai teigia, kad jis iš naktiniame klube jį filmavusio vyro atėmė telefoną ir įmetė jį į Dunojaus upę. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas per ceremoniją Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose pasirašė saugumo susitarimą dėl Grenlandijos, Sudanijos ir šios salos vadovais. Jungtinių Amerikos valstybių vadovas anksčiau teigė, kad šis susitarimas suteiktų amerikiečiams nuolatinę kontrolę užtikrinant Grenlandijos saugumą. Ši autonominė Danijos teritorija Arktija jau seniai domina prezidentą. Grenlandijos premjeras pridūrė, kad Grenlandija yra svarbi Šiaurės Amerikos ir transatlantiniam saugumui.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur palis, temperatūra dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Penktadienį daugelį rajonų lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Šeštadienį protarpiais lietus, kai kur smarkus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

5 ir 6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

viskas taiga sustoja, spengia ausys, setila, sutrinka koordinacija. Viską mes vėl kartojam, lyg to būtų negana.

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.